senet məbədi, söz yaddaşı, Azərbaycan radiosu, mənim radiom.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Bütün xəyallarını, gələcəyini onunla qurdun. Həyatın gələcəyin dağlar deyə özündən qorxdun. Artıq onsuz olmaz deyə ruhunla ona təslim oldun. Zamanla adiləşib onun gözlərində

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manata dək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTƏ nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Danışır Bakı.
4: Ötən illər nəğmələrdir.

Her evde, her yerde seslenen yegane Azerbaycan radyosu 105 FM.

Dostbank'dan tam online sipariş edebilirsen. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir. Bir Bankstar kartını bu ay almak daha serfelidi. Yemez bu ay. Çünkü 10 sentyabra dek bir Bankstar kartını alanlar 30 bin manata dek kredi limitini tam komisyasız nakdaştırabilecekler. Kartın serfeli şartlarını da unutmayaq. Xərclədiyin her 500 manata dek məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank, Azərbaycan Respublikası.

0: Ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363, 3wdeluxeresidence.az.
4: Naxt kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək naxt krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərcdə. Daha ətraflı birbank.az.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə
4: rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərcdə. Daha ətraflı birbank.az.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Qaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
6: Xalq kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

sirdaşım. Ne üçün küsürsən hər qədəm başım. Sənə yürəyimin dostu sirdaşım. Ne üçün küsürsən hər qədəm başım. Süzülür gözləri, çatılır qaşım. Süzülür gözləri, çatılır qaşım.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manata dək mikro biznes kreditini tam online əldə et. 5% dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də

0: Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 10'du.

ismini intellekt tərəfindən hazırlanmış və İranın Xark adasına zərbələr endirilməsini əks etdirən videolar yayımlayıb. Xark adasını parça-parça edirlər deyə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti yazıb. Yayımlanan qısa videolardan birində sahildəki tikililərə raket zərbələri endirildiyi, digərində isə həmin tikililərin yanaraq partladığı göstərilir. Tramp videoları niyə paylaşdığını açıqlamayıb. Qeyd edək ki,

Parkın aşağı hissəsində yerləşən düşərgələri və piyada yürüyüş marşrutlarını basıb. Bazar günü günortadan sonra insanların hava yolu ilə təxliyəsi davam etdirilib. Son məlumata görə park ərazisində çaydan bir nəfərin meyidi çıxarılıb. Buraxılışımız davam edir. Elektrik enerjisinin verilişində keyfiyyət göstəricilərinin artırılması, artan yük tələbatının qarşılanması məqsədi ilə bu gün Yasamal rayonunda transformator məntəqəsində təmir işləri həyata keçiriləcək. Bununla əlaqədar saat 10-dan 13-ədək Abbas Mirzə Şərifzadə, Ayna Sultanova, Xaqan Dadaşov, Xıdır Mustafayev, Mirəli Seyidov, Mirzə Cəbbar Məmmədzadə, Nəriman Nərimanov, Vasif Əliyev, Zahid Xəlilov, Zaur Kərimov küçələri, həmçinin Mətbuat prospektinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Görülən işləri yekunlaşdıqdan sonra həmin ərazilərdə abonentlər daha keyfiyyətli və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin ediləcəklər. Bu gün Xətai, Sabunçu və Suraxanı rayonlarının bir sıra ərazilərində qaz olmayacaq. Bu barədə Azərqaz İstehsalat Birliyi məlumat yayıb. Payız-qış mövsümünə hazırlıq, aşkar olunmuş qaz sızmasının aradan qaldırılması və təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar bu gün saat 10-dan işlər yekunlaşana dək Xətai, Sabunçu və Suraxanı rayonunun bəzi ərazilərində qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranacaq. Sonda hava məlumatı. Bu gün ölkə ərazisində ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında 24-26, Aran rayonlarında 25-29, dağlıq ərazilərdə isə 19-24 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

0: 77-722-00-00 www.kaspak.az. Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: 105 FM
3: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək, 802 qaynar xəttinə müraciət.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspaq.az.
4: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlardım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Ele öz cibimde zarafat elemirem. Telefondaki bir bank var ha. Ele o deyirem. Krediti oradan götüren de 5 faize kadar daha serfer olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dakika telefonla bir banktan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edeceğim. Sen de götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
3: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manata dək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən tənişandır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 12'dir.

Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Prezident İlham Əliyev Şimali Kipr Türk Respublikasında baş vermiş gəmi qəzası ilə bağlı Prezident Tufan Erhürmana başsağlığı verib. O, həlak olanların ailələrinə və qardaş Kipr xalqına dərin kədərini ifadə edib, yaralanlara şəfa diləyib. Asan Könüllüləri Təşkilatının rəqəmsallaşma, süni intellekt və kiber təhlükəsizliyi təlim proqramı başa çatıb. QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə dəstəyi keçirilən proqramın məqsədi gənclərin müasir texnologiyalar, süni intellekt və kiber təhlükəsizliyi üzrə bilik və bacarıqlarını artırmaq olub. Təlimlərdə iştirakçılara rəqəmsal həllər, süni intellekt alətləri və kiber təhlükəsizliyin əsas prinsipləri barədə məlumat verilib. Proqramı uğurla tamamlayan iştirakçılara sertifikat və hədiyyələr təqdim olunub. Təlimlərdə iştirakçılara rəqəmsal həllər, süni intellekt alətləri və kiber təhlükəsizliyin əsas prinsipləri barədə məlumat verilib. Proqramı uğurla tamamlayan iştirakçılara sertifikat və hədiyyələr təqdim olunub. Ədliyyə Nazirliyinin azyaşlıya pasportun verilmə ərizəsi xidməti MyGov platformasına inteqrasiya olunub. Xidmət vasitəsilə 18 yaşa dək şəxslərə pasport verilməsi üçün tələb olunan valideyn, qəyyum və ya himayəçinin notariat qaydasında təsdiqlənmiş razılığı elektron formada rəsmiləşdirilə bilər. Müraciət MyGov platformasının xidmətlər bölməsində ailə kateqoriyasından edilir. Məlumatlar video verifikasiya ilə notarius tərəfindən təsdiqləndiyindən və ödəniş həyata keçirildiyindən sonra proses tamamlanır. Müraciətin statusunu isə tarixçi bölməsindən izləmək mümkündür. Təhsil sahəsində əməkdaşlıq çərçivəsində 2026-2027-ci tədris ilində 10 nəfər Azərbaycan vətəndaşı Latviyada təqaüdlü təhsil alacaq. Təqaüd hüququ qazanan Azərbaycan vətəndaşları bu ölkənin Riga Stradınış Universiteti, Riga Texniki Universiteti, Latviya Universiteti, Latviya Biologiya İlmləri və Texnologiyalar Universiteti, Nəqliyyat və Rabitə İnstitutu, Turuba Ali Biznes Məktəbi və digər ali təhsil müəssisələrində müxtəlif səviyyələr üzrə təhsil almaq imkanı əldə ediblər. Qeyd olunub ki, Latviya hökumətinin təqaüd proqramından faydalanan 22 ölkə arasında Azərbaycan təqaüdçülərin sayına görə ilk 5-likdə yer alır. Təhsil verənlərin təkrar sertifikatlaşdırılması prosesinin müsabiqəsi

ustad dərslər təşkil olunub. Tədbirlər sakinlər tərəfindən maraqla qarşılanıb. Efirdə xəbərlərdir. Amerika Birləşmiş Ştatları və İran arasında hərbi qarşıdurma yenidən alovlanıb. Reuters-ın məlumatına görə Amerika Birləşmiş Ştatları qüvvələri İranın Hörmüz boğazındakı Larak adasında yerləşən iki raket buraxılış qurğusuna zərbə endirib. Washington hücumu İranın dəniz minaları yerləşdirməyə hazırlaşması ilə əlaqələndirib. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarının iyulun sonundan bu yana İrana qarşı ilk birbaşa zərbəsi olub. Buna cavab olaraq İran İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Yordaniyada yerləşən iki Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi bazasında ballistik raketlərlə hücum etdiyini açıqlayıb. Yordaniya ordusu raketlərin bir qisminin hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən zərərsizləşdirildiyini bildirib. İran ordusu həmçinin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki Əl-Minhad hava bazasına dronlarla zərbə endirdiyini açıqlayıb. Nepalın şimalında ötən həftə baş verən daşqın nəticəsində həlak olanların sayı 900 nəfər ötüb. Bu barədə Nepalın fəlakət risklərinin azaldılması və nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə Milli İdarəsinin hesabatında bildirilib. Qeyd olunub ki, 903 nəfərin cəsədi tapılıb, 10461 nəfər xilas edilib. Təxminən 4200 nəfər itkin düşüb, onların 592-si əcnəbilərdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Arizona ştatının Böyük Kanyon ərazisində baş verən daşqın nəticəsində bir nəfər ölüb, 14 nəfər itkin düşüb. Şənbə günü güclü sel Milli Parkın aşağı hissəsində yerləşən düşərgələri və piyada yürüyüş marşrutlarını basıb. Bazar günü günortadan sonra insanların hava yolu ilə təxliyəsi davam etdirilib. Son məlumata görə, park ərazisində çaydan bir nəfərin meyidi çıxarılıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının New Jersey ştatında ölümlə nəticələnən silahlı insident baş verib. Illinois ştatının Chicago şəhərində baş verən kütləvi atışma nəticəsində isə bir nəfər həyatını itirib, 9 nəfər yaralanıb. Hadisə şəhərin cənubundakı Washington Park ərazisində baş verib. Polis ərazidə toplaşan insanları dağıtmaq üçün gələn vaxt atəş səsləri eşidilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Şimali Kipr Türk Respublikasında

0: Diabet halk arasında şəkər deyirlər. Adı şirin olsa da, dadı çox acıdır. Statistikaya əsasən, hər bir şəxs orta hesabla ildə 90 dəfə avtomobilini yanacaqla doldurur, 45 dəfə yuduzdurur, 8 dəfə ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi ən yaxın klinikaya dön, fərqində ol. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
1: Danışır Bakı. Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş tərəf, 144-45-54.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-45-54.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Naxt kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək naxt krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərcdə. Daha ətraflı birbank.az.
4: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Deluxe Residence Sürprizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
6: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
7: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Qaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
9: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
8: Qaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

sakit isimleri sen, kürü ahıyla guruttu, salı yandırdı muğam. Onun her güşesi bir hatire, bir canlı kitap, keçilen yolları herden bize andırdı muğam. Suç iler kinli yüreklerde gazep tongalına, neçe gastin önünü kesti, dayandırdı muğam. O yürek yangısı, gözyaşları, bir çenge bulup, oyadıp yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Defnedin siz məni zabul segahın mayesine, deyirəm belki məni bir gün uyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram, mənə çox mətləbi ahəstəcə qandırdı muğam.

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Kürdü Şahnaz, oxuyur Hüseyin Məlikov. Müşayiət edir Xalq Çalğı Alətləri Ansambli.

0: sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe.

0: kampanya 31 Ağustos'a dek devam edecek. Etraflı məlumat üçün Bir Bank tətbiqi.
1: Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Bizim səsimiz bütün Azərbaycanın səsidir. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının tədbirlərində iştirak etmək üçün bugün Qırğız Respublikasına işgüzar səfərə gedib. Manas Beynəlxalq Hava Limanında dövlətimizin başçısının şərəfinə Fəxri Qarovul dəstəsi düzülüb. Prezident İlham Əliyevi və birinci xanım Mehriban Əliyevanı Qırğızıstan Nazirlər Kabinetinin sədri, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Adılbek Qasımaliyev qarşılayıb. Ölkə Prezidenti İlham Əliyev Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarovu ölkənin müstəqilliyinin 35-ci il dönümü münasibəti ilə təbrik edib. Təbrik məktubunda Azərbaycan və Qırğızıstan arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin, müttəfiqlik əlaqələrin bundan sonra da inkişaf edəcəyinə əminliyini bildirib, Qırğızıstana sülh, əminamanlıq və firavanlıq arzulayıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Şimali Kipr Türk Respublikasında baş vermiş gəmi qəzası ilə bağlı Prezident Tufan Erhürmana başsağlığı verib. O, həlak olanların ailələrinə və qardaş Kipr xalqına dərin kədərini ifadə edib, yaralılarına və qardaş Kipr xalqına dərin kədərini ifadə edib, yaralananlara şəfa diləyib. Efirdə xəbərlərdir. Rusiyanın Volqoqrad şəhərinə hava hücumu olub. Kommersiya obyektlərindən birinin ərazisinə endirilən raket zərbəsi nəticəsində 2 nəfər ölüb, 16 nəfər xəsarət alıb. Yaralananlar arasında 16 və 17 yaşlarında

bildirib. Vaşinqton hücumu İranın dəniz minaları yerləşdirməyə hazırlaşması ilə əlaqələndirib. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarının iyulun sonundan bu yana İrana qarşı ilk birbaşa zərbəsi olub. Sepahsa iki Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi bazasına ballistik raketlərlə hücum etdiyini açıqlayıb. Yordan yordusu raketlərin bir qisminin hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən zərərsizləşdirildiyini bildirib. İran ordusu həmçinin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki Əl-Minhad hava bazasına dronlardan zərbə endirdiyini açıqlayıb. Oman sahillərində daha bir tanker vurulub. Bu barədə Böyük Britaniya Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Dəniz Ticarət Əməliyyatlarının Koordinasiya Mərkəzi məlumat yayıb. Bildirilir ki, Hörmüz boğazının girişinə doğru hərəkət edən tanker naməlum mərminin zərbəsinə məruz qalıb. Qeyd edək ki, BMT-nin Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının baş katibi Arsenio Dominguez-in sözlərinə görə, Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrailin İrana qarşı hərbi əməliyyatlarının başlamasından ötən 6 ay ərzində Hörmüz boğazında gəmilərə azı 70 hücum qeydə alınıb. Bu hücumlar nəticəsində 19 dənizçi həlak olub. Şimali Kipr Türk Respublikasının Girne limanından Türkiyənin Mersin şəhərinə hərəkət edən katamaran tipli sərnişin gəmisinin aşması ilə bağlı aparılan istintaq çərçivəsində gəminin kapitanı və 7 heyət üzvü saxlanılıb. İtkin düşən 18 nəfərlə bağlı axtarış xilas etmə işləri davam edir. Faciə ilə bağlı Şimali Kipirdə 3 günlük milli matəm elan edilib. Avropa Komissiyası turistlərin daha çox üst tutduğu şəhərlərdə mənzillərin qısa müddətli kirayəyə verilməsinə məhdudiyyətlərin tətbiqini nəzərdə tutan qanun layihəsi hazırlayır. Məqsəd turizm baxımından populyar şəhərlərdə mənzil bazarına olan təzyiqi azaltmaqdır. Amsterdam, Brüssel, Florensiya və Paris də daxil olmaqla bir sıra Avropa şəhərlərində mənzillərin qısa müddətli kirayəsinə artıq məhdudiyyətlər tətbiq olunub. Barcelona isə 2028-ci ilədək bu bazardan tamamilə imtina etməyi planlaşdırır. Son 10 ildə Avropanın bir sıra şəhərlərində kirayə qiymətlərinin 60%-dən çox artdığı bildirilir. Avropa Komissiyası hesab edir ki, yeni qanun layihəsi mənzil bazarındakı vəziyyətin yaxşılaşmasına kömək edə bilər. Türkiyənin Batman şəhərində özəl idman zalında baş verən yanğın nəticəsində 2 nəfər həyatını itirib, 10 nəfər yaralanıb. Hadisə Gültəpə məhəlləsində yerləşən idman zalında qeydə alınıb. Tüstüdən təsirlənən 12 nəfər xəstəxanalara çatdırılıb. Buraxılışımız davam edir. Gəncə şəhərinin Bağmanlar küçəsində 2 mərtəbəli fərdi yaşayış evində yanğın baş verib. Yanğın söndürənlərin çevik müdaxiləsi nəticəsində ümumi sahəsi 310 kvadrat metr olan 7 otaqlı evin 1-ci mərtəbəsində baş verən yanğın qısa müddətdə söndürülüb. Evin böyük hissəsi yanğından mühafizə olunub. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi əlverişli hava şəraitinin yol hərəkəti üçün yarada biləcəyi təhlükələrlə bağlı sürücülərə diqqətli olmağı tövsiyə edir. Sürücülərə sürət həddini hava və yol şəraitinə uyğun seçmək, ara məsafəsini artırmaq, kəskin manevrlərdən və qəfil tormozlamadan çəkinmək tövsiyə olunur. Güclü külək zamanı qoşqulu, tentli, uzun ölçülü və iri qabaritli nəqliyyat vasitələrinin sürücülərindən xüsusilə ehtiyatlı olmaları, daşınan yükün etibarlı bərkidilməsinə diqqət yetirmələri xahiş edilir. Piyadalara isə məhdud görünmə şəraitini nəzərə almaq, yolu yalnız müəyyən edilmiş yerlərdən və təhlükəsizliyə əmin olduqdan sonra keçmək tövsiyə olunur. Yeri gəlmişkən gecə saatlarında Bakı-Quba Rusiya Federasiyası sərhədi ödənişli avtomobil yolunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. BMW X7 markalı minik avtomobili idarə etmənin itirilməsi nəticəsində dərəyə aşıb. Qəza nəticəsində avtomobildə olan sərnişin 24 yaşlı Biləsuvar sakini Əskərov Elton Elşanoğlu hadisə yerində dünyasına dəyişib. Sürücü və maşında olan digər sərnişin isə ağır xəsarətlər alıb. Yaralılar Xaçmaz rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində ayrı-ayrı yerlərdə ara bir yağış yağacağı, qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəzlənəcək. Gecə 18-20, gündüz 23-26, Aran rayonlarında gecə 18-21, gündüz 25-29, dağlıq ərazilərdə gecə 10-15, gündüz 18-22 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmal Əzinalzadə idi.

0: al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kazpak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kazpak.az
2: Bir banklısansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul və avqustun 31-nə dək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kazpak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kazpak.az
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Hanımlar ve cenablar, Retro Ritim baş... Hanımlar ve cenablar, Retro Ritim başladı. Sevdiğiniz kitler, sevdiğiniz ulusların ortasında. Öten illerin en yakışıları. Onlar sizin için okuyacak.
1: Hanımlar ve cənablar, hər vaxtınız xeyir olsun. Azərbaycan Radiosunun efirində Retro Ritmin vaxtıdır. Studiyada Səda Gətdi və rejissorumuz Ramazan Hümbətovdur. Hər kəsə yaxşı gün arzu edirik ki, günortanın bu çağında, ümumiyyətlə bu verilişdə sizin üçün səsləndirdiyimiz mahnılar da inanıram ki, sizin əhvalınızı daha da yaxşı edəcək. Bugün playlistimizə daxil etmişik. İlk mahnı İtalyan musiqisinin əfsanələrindən biridir. Söhbət Rik Poveri qrupunun ifasından gedir. Mamma Mia ki.

Mən bu mahnıya başlayanda Mamma Mia dedim, amma qarışdırdım, nədən deyim. Mamma Mia mahnısı ABBA qrupunun repertuarına daxildi, sadəcə ad oxşarlığından. Bu mahnının adı isə Mamma Maria-dır və bu mahnıda məşhur Ricky Power qrupunun ən sevilən hitlərindən biridir. Mahnı 82-ci ildə işıq üzü görüb və onu da qeyd edeyim ki, mahnının artıq yazılmasından sonra müəlliflər demək olar ki, elə qrupun digər mahnılarının da müəllifinə çevrildilər. Və onu da vurğulayım ki, bu Avropada, xüsusilə İtaliyada çox məşhurluq qazanmış, çox populyar olmuşdu. Ritmi də onun yadda qalan nəqarəti var və ən tanınan klassikalardan birinə çevrilib qrupun. Mahnının orijinal versiyasından sonra remake versiyaları da çıxdı, amma buna baxmayaraq orijinal həmişəki kimi üst pillədə dayandı. Bir də onu deyim ki, mahnının həm də remix versiyaları da var. Remix-dən daha çox remix versiyaları diqqəti daha çox cəlb eləyir. İndi biz remix versiyada dediksə, başqa bir mahnısına keçid alacaq qrupu. Bax, remix versiyasında qrupun ən məşhur mahnılarından, ən belə hit olan mahnılarından biridir ki, sonradan işlənildi.

Peki, bu haberinin meşhur mahnısıdır. Söhbət Sara Perçeti Amu mahnısından gidir. Remix versiyada sizin için seslendiririk. Bu da 80-ci illərin ən məşhur hitlərindən biridir. O ki, qaldı qrupa, qrup ümumiyyətlə 60-cı, 80-ci illərin sonuna kimi çox dəbdə idi, çox aktual idi və onlar İtaliyada yaranan bir qrupdur, musiqi qrupu, söhbət kvartetdən gedir, iki bəy, iki xanım ifaçı və ispan dilində oxuyurdular. 67-ci ildən fəaliyyətdə idilər, 68-ci ildə ilk debüt mahnıları işimizi gördü, 78-ci il onlar üçün kariyera baxımından çox önəmli idi, çünki Avrovizya mahnı müsabiqəsində çıxış etdilər, baxmayaraq ki, 12-ci yerdə dayandılar. Amma yenə də bu Avrovizya mahnı müsabiqəsi, xüsusən indiki illər yox, əvvəlki illərdə çox vacib idi hər bir qrupun fəaliyyəti üçün. Beləliklə, əziz dinləyicilərimiz, davam edirik, digər bir qrupun fəaliyyətinə keçid alacaq. Onların isə ən məşhur mahnıları 80-ci illərdə bütün hit paradlara başçılıq edən Life is Life mahnısıdır. Söhbət Focus Pop qrupundan gedir. Focus Pop qrupundan gedir.

Şahsı görüb, əfsanəvi mahnı adını daşıyır və bu mahnı adını daşıyır və bu mahnı həm də qlobal uğur gətirmişdi. Almaniya, Avstriya, Fransa, İsveç daxil olmaqla bir çox Avropa ölkələrində ardıcıl olaraq hit paradların zirvəsində dayanıb. Kanadada nömrə 1 olmuşdu, ABŞ-də isə top 40-lığa daxil edilmişdi və təkrar-təkrar müxtəlif ifaçılar tərəfindən səsləndirilib. Mahnının ən belə vacib versiyası Avstriya versiyası hesab olunur. Söhbət Hermes House bəndin ifasından gedir. Bu qrup fərqli yanaşmışdı. Futbolla bağlı da mahnının bir neçə maraqlı tarixçəsi var. Və mahnının idman dünyasında, xüsusən də futbolda xüsusi yeri həm də Diego Maradona'nın adı ilə bağlıdır. 89-cu ildə UEFA Kubokunun yarım finalında meydançada topu çox ritmik şəkildə qaldırırdı, oynadırdı, rəqs edirdi Diego Maradona. Bilmirəm, yəqin ki, görənlər görüb həmin o videonu xatırlayır. Və dediyim kimi, həm də bir tərəfdən 80-ci illərin sonları, 90-cı illərin əvvəllərində elə əfsanəvi futbolçular daha da aktual etdilər bu mahnını. Beləliklə, davam edirik. Həzin bir səsə keçid alacaq. Onun da əslində futbolla çox bağlılığı var, amma mahnını eşitdikdən sonra danışacağım sizə.

Və əziz dostlar, sizin üçün Xulia İglesiasın ifasında məşhur mahnını səsləndirdi ki, bu 95-ci ilin hitidir və Xulia İglesiasın eyni adlanan albumuna daxil edilən Aqua Dolce, Aqua Sal adlanan mahnıdır. Və bu mahnının İspancadan tərcüməsini də demək istəyirəm dinləyicilərə. Söhbət şirin su, duzlu su ifadəsindən gedir. Burada mən başa düşdüm ki, aquanı hər birimiz bilirik ki, su deməkdir, amma dulce şirindir və sala isə yəqin ki, duzlu deməkdir İspancadan. 95-ci ildə işinizi görmüşdü, onu da vurğuluyum. Və mahnı həyatın ziddiyyətlərini qarşı-qarşıya qoyur və təbii şirin, acı xatirələri, anları təbiətdəki ümumiyyətlə suyun dövranı ilə bənzədir. Və Xulia İglesias haqqında nə danışım sizə? Az əvvəl vurğuladım ki, onun da futbolla əlaqəsi var. Siz yaxşı tanıyırsınız, yaxşı bilirsiniz. Biz onu təbii ki, ifaçı olaraq tanıyırıq, sevirik, qəbul etmişik. İfaçı olaraq tanıyırıq, sevirik, qəbul etmişik. Amma bir vaxtlar o, musiqi kariyerasına başlamazdan əvvəl Real Madrid futbol klubunun gənclər komandasında qapıçı kimi çıxış edib. 63-cü ildə keçirdiyi ağır avtomobil qəzası nəticəsində ifaçının ayaqları iflic olmuşdu və o uzun müddət yataq xəstəsi olmuşdu və buna görə də uzaqlaşır futboldan. Bir də onu da vurğulayım ki, gitara terapiyası deyilən, onun üçün vacib olan bir terapiya alır. Söhbət xəstəxanada olanda tibb bacısının onun əllərinin, yəni hərəkət qabiliyyətini bərpa etmək üçün ona kiçik bir gitaranın hədiyyə edilməsindən gedir. Bu fakt onun həyatını da dəyişmişdi və o mahnı yazmağa, oxumağa məhz xəstəxanada olduğu müddətdə başlayır. Belə ki, gitara ilə ifa edir və beləliklə artıq onda yeni-yeni, yəni musiqilər, melodiyalar yazmaq, bax belə bir düşüncə formalaşır. Karyerası ərzində 14 fərqli dildə 300 milyondan çox albom satıb, Guinness-in rekordlar kitabına düşüb, dünyaca məşhur müğənni Erik Iglesias onun oğludur. Biz isə yenə də Xulia İglesiasın səsi ilə davam edirik, onun çox söhbət gedir.

Retro Rutin verilişini dinləyirsiniz və biz verilişdə çalışırıq ki, müxtəlif motivli mövzulara toxunaq, söhbət mahnılardan gedir və eyni zamanda müxtəlif janrları etibar etsin bu mahnılar. Yəni, dünya ölkələrinə həmişə deyirik ki, mahnılarla səyahət edirik, virtual da olsa, amma həm də istəyirik ki, hit mahnıları səsləndirək. Bir də onu qeyd edim, elə olur ki, sırf hit olmasa belə, çox az dinlənilən, məsələn, bir qrupun yaradıcılığında ilk onluğa daxil edilməyən mahnı olsa belə onu da səsləndiririk. Çünki hər dəfə də yəni hiti dinləmək bu da bir qədər az məlumatlılıq deməkdir. Ona görə vacibdir ki, digər mahnıları da səsləndirək. Məsələn, indi hazırda eşidirsiniz, Britaniyanın qrupudur, söhbət duet ifadan gedir. Bu ikili Andy Bell-dır və onlar yaratdılar qrupu, Yerashur qrupudur və bu qrup Vince Clarke-la Andy Bell-in yəni birgə yaratdığı qrupdur. Daha çox elektron musiqidə çox məşhurlaşdı. Söhbət 80-ci illərdən gedir, tam da ortasından. 85-ci ildə qrup yarandı və synthpop üslubunu seçdilər özləri üçün janr olaraq. Və synthpop üslubu elə bir üslubdur ki, bu janr yeni janr hesab olunurdu 90-cı illərə kimi. Çünki 80-dən 90 aralığında, bax bu ilk onluqda yavaş-yavaş yarandı və başladı yüksələşməyə, bu cərəyan kimi həm də yayılmağa. Əsasən elektron musiqinin bir versiyası hesab olunur və təbii ki, müxtəlif sintezator musiqi alətindən istifadə edərək bu mahnılar yazılırdı. Qrupun fəaliyyəti indiyə kimi davam edir. Bir-birinin ardınca 2 il, 3 il aralığında mahnılar, albomlar yazdırdı. Məsələn, 86-cı ildə onların debüt albomu işıqızı gördü. Söhbət Wonderland albomundan gedir.

Ondan sonra dediyim kimi 87, 88, 89 bax belə aralıqda albomlar çıxardılar. Hazırda siz eşidirsiniz qrupun 85-ci ildə çıxardığı mahnısı Who Needs Love Like That adlanır bu mahnının adı amma qısaca olaraq Who Needs Love deyə deyirlər. Yəni iki alternativ ad olaraq daşıyır bu adları. Qrupun sonrakı mahnılarına nəzər salsa eyni səpki, eyni yəni dinamika, eyni ritmdir. Bəlkə bir dəyişiklik olmadığına görə Yeraşur qrupu indiyə kimi də tanınanlar sırasında hələ də ilk onluqda yer almır. Bunu da deyim bir fakt olaraq. Amma biz indi elə bir ifaya keçid alacağıq ki, əslində bu ifaçının bir mahnısını bir neçə buraxılış əvvəl sizin üçün təqdim etmişdik. Amma mən düşündüm ki, bu ifaçının ümumiyyətlə repertuarının o qədər zəngindir ki, geniş danışmaq lazımdır. Mahnılarını balaca da olsa mini konsert kimi səsləndirmək lazımdır. Gəlin eşidək Mürey Matinin.

Gözəl Fransalı müğənni mahnılarında insanlara ümid, xoşbəxtlik, inam bəxş edə biləcəyinə inanırdı və bununla yanaşı, Mireille Mathieu özünə heç vaxt təkrara yol verməyəcəyi barədə söz verib və o qeyd edir ki, ümumiyyətlə, səhnə insanı hər gün yeni bir proqram təqdim etməlidir və hər yeni proqram mütləq ki, əvvəlkindən fərqlənməlidir.

Vəkindən daha zəngin olmalıdır, daha rəngarəng olmalıdır. Səhnə insanı ümumilikdə özü bir insan olaraq rəngarəng olmalıdır. Yəni biz onun səhnədə səsini eşidirik deyə keçib gedilməməlidir. O bütövlükdə qarşısındakı olan pərəstişkarlarına, onu dinləyənlərə, ümumiyyətlə konsertə gələnlərə bütövlükdə bir işıltı olaraq görünməlidir, parlaq olmalıdır. Və bu parlaqlıq Mireille Mathieu'nun ümumiyyətlə həyatı boyu, belə deyim, yaxşı mənada, sözün yaxşı mənasında təqib etdim. 66-cı ildə ilk dəfə olaraq ifaçının Mənim Kredom adlı ilk debüt albumu Işıq Üzü gördü. Bilirsiniz ki, Mireille Mathieu'ya bundan sonra yeni Piaf adı vermişdilər, amma o fərqlənirdi, o qeyd edirdi ki, mən təkrar olunmaz olmaq istəyirəm və daim də belə olacağam.

Bilirsiniz, Mirey Matçı və o müxtəlif konsert proqramlarında ifa edib, dünyanın bir çox ölkəsində ifa edib. Səyahəti, atları çox sevirdi. Bunu da açıqlayıb fakt olaraq. Saç düzümünü dəyişmək fikri onda heç vaxt olmayıb. Klassik geyim tərzini üstün tutub, şəxsi həyatı barədə isə heç vaxt danışmayıb. Qətiyyətlə imtina edib həmişə. Və bir açıqlaması da var ki, mağazalara nifrət etdiyini vurğulayıb. Çoxluqdan sıxılıram, onu da vurğulayıb. Mən indi istəyirəm, Mirey Matyonun ümumiyyətlə jurnalistlərlə olan söhbətini deyim. Maraqlı fikirləri var musiqi sənətində öz həyatı ilə bağlı. Mirey Matyaya sual verirlər ki, Parisdəki həyatınız necədir? O cavab verib, istədiyim kimi, öz sənətimdən həzz alıram, ifaçı olmamışdan qabaq. Bacımla kağız fabrikində çalışırdıq, səhər saat 4-də dururdum, ancaq çox xoşbəxt idim, bunun da səbəbi vardı, çünki evə çörək bulu gətirirdim. Qidamı həmişə nəzarət edirəm, balıq, meyvə tərəvəzlə qidalanıram, bir də çox yatıram, onu da vurğulayım. Daha sonra, sizin üçün cah cəlal nə deməkdir? Belə bir suala cavab verib, mənim 14 bacı qardaşım var. Çox illər öncə mənzil alanda bizim üçün cah-cəlal artıq bu idi. Bizim balaca bir yəni evimiz var idi. Və bugün mən uşaqlıqda arzuladığım cah-cəlallı həyatı yaşayacağım.

sirri olaraq qalır. Ancaq onu da vurğulayır ki, mən həmişə sevilməkdən çox məmnun olmuşam, çox xoşum gəlir sevilməkdən. Hər kəsə sevilməyi arzu edirəm. Bununla da bugünkü verilişimizi də yekunlaşdırıram. Studiyada sədaqət və rejissorumuz sirri olaraq qalır. Ancaq onu da vurğulayır ki, mən həmişə sevilməkdən çox məmnun olmuşam, çox xoşum gəlir sevilməkdən. Hər kəsə sevilməyi arzu edirəm. Bununla da bugünkü verilişimizi də yekunlaşdırıram. Studiyada sədaqət və rejissorumuz Ramazan Hümbətovdur.

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Naxt kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək naxt krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərcdə. Daha ətraflı birbank.az.
4: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycanımızın hər bir nöqtəsində eşidilən tək bir dalğa. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Polkartda kəşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək kəşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Naqd kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80.000 manata dək naqd krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayışsa hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayışsa aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-də zəng et.
3: Bir banklısansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul. Və avqustun 31-nə dək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz 1 manat birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir.

0: xüsusi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
1: Nağd kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Future Bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
2: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
5: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50.000 manata dək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5%-ədək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi...

0: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu. 105 FM.
1: Azərbaycan radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli.

0: 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 17.00.

0: edib. Manas Beynəlxalq Hava Limanında Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyev administrasiyasının rəhbəri Adılbek Qasımaliyev qarşılayıb. Prezident İlham Əliyev Prezident İlham Əliyev Bişkekdə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə toplantısı çərçivəsində bugün Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla görüş keçirib. Bişkekdə keçirilən görüşlə bağlı mətbuat üçün bəyanat dərc olunub. Bəyanatda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan iqtisadi əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi imkanları barədə fikir mübadiləsi apardıqlarını bildirib. Azərbaycanın neft məhsullarının Ermənistana ixracı, üçüncü ölkələrdən taxıl və digər əmtəənin Azərbaycan ərazisi vasitəsilə Ermənistana tranziti, eləcə də iki ölkə arasında ticarət əlaqələrinin qurulması sülh dividendlərinin mühüm əyani təzahürü kimi qeyd edilib. Liderlər həmçinin işgüzar dairələr arasında təmasları alqışlayıb və qarşılıqlı faydalı iqtisadi, ticarət və enerji əməkdaşlığının daha da genişləndirilməsi imkanları barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Bugün Qırğızıstanın paytaxtı Bişkek şəhərində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qırğızıstan Prezidenti Qasım Jomart Tokayevlə görüş keçirilib. Ölkə Prezidenti İlham Əliyev Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarovu ölkənin müstəqilliyinin 35-ci il dönümü münasibəti ilə təbrik edib. Təbrik məktubunda Azərbaycan və Qırğızıstan arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin müttəfiqlik səviyyəsinə yüksəldiyi vurgulanıb. Prezident İlham Əliyev əlaqələrin bundan sonra da inkişaf edəcəyinə əminliyini bildirib, Qırğızıstana sülh, əminamanlıq və firavanlıq arzulayıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Şimali Kipr Türk Respublikasında baş vermiş gəmi qəzası ilə bağlı Prezident Tufan Erhürmana başsağlığı verib. O, həlak olanların ailələrinə və qardaş Kipr xalqına dərin kədərini ifadə edib, yaralananlara şəfa diləyib. Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının tədbirlərində iştirak etmək üçün Qırğız Respublikasında işgüzar səfərdədir. Son məlumatları əməkdaşımız Vüsal Mətləbdən eşidək.
1: Bəli, bu cür regional və beynəlxalq platformalar həm də iki tərəfli görüşlər üçün imkanlar yaradır və Azərbaycan liderinin proqramında həm də bu cür iki tərəfli görüşlər var. Bir qədər əvvəl Azərbaycan lideri ilə Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan arasında iki tərəfli görüş oldu. Şübhəsiz tərəflər arasında müzakirə gündəliyi genişdir, xüsusilə sülhlə bağlı, əməkdaşlıq və inteqrasiya ilə bağlı. Azərbaycanın sülh gündəliyi bəli regionda reallaşıb, gerçəkliyə çevrilib. Bu gün Cənubi Qafqaz yeni tarixi dövrünü yaşayır. Bu Azərbaycanın növbəti qələbəsidir, sülh zəfəridir. Ancaq sülh müqaviləsinin imza alınması üçün müəyyən məsələlərdə müzakirələrə ehtiyac hələ də qalır. Məsələn, Ermənistan konstitusiyasından Azərbaycana qarşı ərazi iddiasının çıxarılması kimi. Bu və digər məsələlər şübhəsiz masada idi. Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında müzakirə olunurdu. Eyni zamanda bir qədər əvvəl Azərbaycan və Qazaxıstan prezidentlərinin görüşü baş tutdu. Daha bir iki tərəfli görüş. Eyni zamanda Azərbaycanla Qazaxıstan arasında müzakirə gündəliyi genişdir. Müxtəlif sahələri əhatə edir. Nəqliyyat, enerji sahəsi, bərpa olunan enerji sahəsi, iki tərəfli ticarət dövriyyəsinin artırılması, iqtisadi əməkdaşlıq səbətinin zənginləşdirilməsi və s. enerji mövzusu xüsusilə aktualdır, o cümlədən nəqliyyat məsələləri. Məlumdur ki, Azərbaycandan keçən orta dəhliz bugün Mərkəzi Asiya üçün həyati əhəmiyyət kəsb eləyir. O cümlədən bütün Şərq, Çin, ümumilikdə Böyük İpək yolunun mühüm komponentidir bugün orta dəhliz. Enerji məsələsinə gəldikdə isə Azərbaycan və Qazaxıstanın gündəliyində həm enerji sistemlərinin inteqrasiyası, həm də Azərbaycan vasitəsilə Qazaxıstanın enerji resurslarının Avropa bazarlarına çıxarılması məsələsi var. Hər iki istiqamət üzrə Azərbaycan yaxşı imkanlar vəd eləyir və təklif eləyir. Keçə Bakı-Tbilisi-Kars layihəsini, Bakı-Ələt beynəlxalq ticarət limanını, o cümlədən 9 beynəlxalq hava limanını, müasir avtomobil yollarını, orta dəhlizin bu komponentlərini saymaq və üstəgəl artıq yeni imkana çevriləcək Zəngəzur dəhlizinin açılması imkanını xatırlatsaq, kifayət eləyir ki, bu Qazaxıstan üçün də yeni imkanların yarandığını qeyd etməyə əsas yaratsın. Bərpa olunan enerji sistemlərinin inteqrasiyası, o cümlədən fiber optik dəhlizin qurulması ilə bağlı razılaşmalar və artıq reallaşan konkret layihələr var. Budur ki, Azərbaycan və Qazaxıstan liderlərinin müzakirə masası da kifayət qədər zəngin idi.
0: Efirdə xəbərlərdir. Naxçıvan şəhərində 5 mərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verib. Yanğın söndürənlərin operativ müdaxiləsi sayəsində yaşayış binasının 3-cü mərtəbəsində yerləşən vətəndaşa məxsus mənzildə baş vermiş yanğın genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Zaqatalada dəmir yolunda qəza olub. Hadisə Yevlax-Balakən dəmir yolu xəttinin Zaqatalanın aşağı tala kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Dəmir yolu keçidindən keçən Niva markalı avtomobil teplovuzla toqquşub. Nəticədə Nivanın sürücüsü xəsarət alaraq Zaqatalı xəstəxanasına yerləşdirilib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq qəzada xəsarət alan sürücü 1982-ci il təvəllüdlü Ruslan Balayev dünyasına dəyişib. Faktla bağlı araşdırma.

aparılır. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi əlverişli hava şəraitinin yol hərəkəti üçün yarada biləcəyi təhlükələrlə bağlı sürücülərə diqqətli olmağı tövsiyə edir. Sürücülərə sürət həddini hava və yol şəraitinə uyğun seçmək, ara məsafəsini artırmaq, kəskin manevrlərdən və qəfil tormozlamadan çəkinmək tövsiyə olunur. Güclü külək zamanı qoşqulu, tentli, uzun ölçülü və iri qabaritli nəqliyyat vasitələrinin sürücülərindən xüsusilə ehtiyatlı olmaları, daşınan yükün etibarlı bərkidilməsinə diqqət yetirmələri xahiş edilir. Piyadalara isə məhdud görünmə şəraitini nəzərə almaq, yolu yalnız müəyyən edilmiş yerlərdən və təhlükəsizliyə əmin olduqdan sonra keçmək tövsiyə olunur. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində ayrı-ayrı yerlərdə ara bir yağış yağacağı, qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəzlənəcək. Gecə 18-20, gündüz 23-26, Aran rayonlarında gecə 18-21, gündüz 25-29, dağlıq ərazilərdə gecə 10-15, gündüz 18-22 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Positano, Bali, Mikonos və Maroko ruhu bir layihədə birləşdi.
1: Daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.
2: Positano, Bali, Mikonos və Maroko ruhu. Bali, Mikonos və Maroko ruhu bir layihədə birləşdi. 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
4: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
1: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: Bir banklısansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində 3 faiz

0: Auslar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

baxır arxamca baxır. Keçdiyim hər yolcuğu baxır arxamca baxır. Deyir ayrılma məndən, deyir ayrılma məndən, deyir ayrılma məndən, deyir

halallı, dağlar fikir hayallı. Deyir deyir, deyir deyir, ayrılma benden. Deyir deyir, deyir deyir, ayrılma benden. Yüreğimde məhəbbət, sanki gözəl təbii.

baxır arxamca baxır, deyir ayrılma məndən, deyir ayrılma məndən, deyir ayrılma məndən, deyir ayrılma məndən.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

nəzərim. Həsrətindən yanıram, yoxdurmu xəbərim? Həsrətindən yanıram, yoxdurmu xəbərim? Çəkibdir qəsdimə cəllad kimi gözlərim.

Koyma cinan kənara yad biganələri, ay qız açma zülfündəki divanələri. Bağla cinan bir tərəfdən, say bir tərəfdən, ay qız açma zülfündəki divanələri. Bağla cinan bir tərəfdən, say bir tərəfdən.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Premium rezidens olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interyer dizayn hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumrezidens.az.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
6: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
7: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
8: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
7: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Premium Residence Sibris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, premiumrezidence.az.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: 92 94.6 FM Astara 93.5 FM Gedebey 105 FM.
1: Saat 18'di. Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının tədbirlərində iştirak etmək üçün bugün Qırğız Respublikasına işgüzar səfərə gedib. Manas Beynəlxalq Havalimanında Prezident İlham Əliyevi və 1-ci xanım Mehriban Əliyevanı Qırğızıstan Nazirlər Kabinetinin sədri, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Adılbek Qasım Əliyev qarşılayıb. Prezident İlham Əliyev Bişkekdə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə toplantısı çərçivəsində bugün Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanla görüş keçirib. Bişkekdə keçirilən görüşlə bağlı mətbuat üçün bəyanat dərc olunub. Bəyanatda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan iqtisadi əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi imkanları barədə fikir mübadiləsi apardıqlarını bildirib. Azərbaycanın neft məhsullarının Ermənistana ixracı, üçüncü ölkələrdən taxıl və digər əmtəənin Azərbaycan ərazisi vasitəsilə Ermənistana tranziti, eləcə də iki ölkə arasında ticarət əlaqələrinin qurulması, sülh dividendlərinin mühüm əyani təzahürü kimi qeyd edilib. Liderlər həmçinin işgüzar dairələr arasında təmasları alqışlayıb və qarşılıqlı faydalı iqtisadi, ticarət və enerji əməkdaşlığının daha da genişləndirilməsi imkanları barədə fikir mübadiləsi

Pakistan arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin müttəfiqlik səviyyəsinə yüksəldiyi vurgulanıb. Prezident İlham Əliyev əlaqələrin bundan sonra da inkişaf edəcəyinə əminliyini bildirib, Qırğızistana sülh, əminamanlıq və firavanlıq arzulayıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Şimali Kipr Türk Respublikasında baş vermiş gəmi qəzası ilə bağlı Prezident Tufan Erhürmana başsağlığı verib. O, həlak olanların ailələrinə və qardaş Kipr xalqına dərin kədərini ifadə edib, yaralananlara şəfa diləyib. Efirdə xəbərlərdir. Çinin baş prokuroru Ying Yongun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycanda səfərdədir. Səfər çərçivəsində qonaq Azərbaycanın baş prokuroru Kamran Əliyevlə görüşüb. Görüşdən sonra iki ölkənin prokurorluğu arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Daha sonra Azərbaycan və Çin arasında dostluq münasibətlərinin inkişaf etdirilməsində, təcrübə mübadiləsinin və qarşılıqlı yardımın təşviqində göstərdiyi müstəsna xidmətlərinə görə, Ying Yong Azərbaycan prokurorluğunun 100 illik münasibəti ilə təsis edilmiş yubiley medalı ilə təltif olunub. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Çin Xalq Respublikasının baş prokuroru ilə görüşüb. Görüşdə Milli Məclisin sədri Çin parlamenti ilə əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və gələcək imkanlar barədə danışıb. Söhbət zamanı Azərbaycanla Çin arasında qarşılıqlı faydalı siyasi əməkdaşlığın daha bir nümunəsi olan Yeni Azərbaycan Partiyası ilə Çin Komünist Partiyası arasında əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirilib. Həmçinin Azərbaycanın bir kəmər bir yol təşəbbüsündə fəal iştirakı, ölkəmizin Çinlə Avropanı birləşdirən orta dəhlizinin inkişafında mühüm rolu diqqətə çatdırılıb. Sabirabadda polisin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində yaşadığı evin həyətində narkotik tərkibli bitkilər yetişdirən 47 yaşlı Tariyel Qasımov saxlanılıb. Həyata baxış zamanı onun aqrotexniki qaydada qulluq edərək yetişdirdiyi 55 ədəd narkotik tərkibli kol aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə Tariyel Qasımovun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Füzuli rayonunda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Molla Məhərrəmli kəndi ərazisində qeydə alınıb. Rayonun Babı kənd sakini 1999-cu il təvəllüdlü Sahil Quliyevin idarə etdiyi minik avtomobili idarə etmədən çıxaraq yol kənarındakı ağaca çırpılıb. Nəticədə sürücü həyatını itirib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi əlverişsiz hava şəraitinin yol hərəkəti üçün yarada biləcəyi təhlükələrlə bağlı sürücülərə diqqətli olmağı tövsiyə edir. Sürücülərə sürət həddini hava və yol şəraitindəki manevrlərdən və qəfil tormozlamadan çəkinmək tövsiyə olunur. Güclü külək zamanı qoşqulu, tentli, uzun ölçülü və iri qabaritli nəqliyyat vasitələrinin sürücülərindən xüsusilə ehtiyatlı olmaları, daşınan yükün etibarlı bərkidilməsinə diqqət yetirmələri xahiş edilir. Piyadalara isə mövcud görünmə şəraitini nəzərə almaq, yolu yalnız müəyyən edilmiş yerlərdən və təhlükəsizliyə əmin olduqdan sonra keçmək tövsiyə olunur. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində ayrı-ayrı yerlərdə ara bir yağış yağacağı, qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir güclənən şimal-qərb küləyi, gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəzlənəcək. Gecə 18-20, gündüz 23-26, Aran rayonlarında gecə 18-21, gündüz 25-29, dağlıq ərazilərdə gecə 10-15, gündüz 18-22 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Gosbank'tan derhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
1: Bogart Banko Baku ASC məhsusdur. Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibris'de satışa başladı. 20%

0: 0200-3W-Kaspak.az.
1: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: işə başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

yaşda səni mən yaman sevirəm, ürəkdən candan sevirəm. Səni mən yaman sevirəm, ürəkdən candan sevirəm. Mənə gəl elə.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

0: faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2021 tətbiqi. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtapa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

problemlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Dövlət başçıları Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət verib. Dövlət başçıları Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin sammitinin Bakıda keçiriləcəyinə də toxunublar. Söhbət zamanı gələcək təmaslar və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər müzakirə olunub. Bugün Qırğızıstanın paytaxtı Bişkek şəhərində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin İran İslam Respublikasının Prezidenti Məsud Pezeşkiyanla da görüşü olub. Söhbət zamanı Azərbaycanla İran arasında əməkdaşlığın müxtəlif sahələrdə inkişaf perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Qırğızıstanın paytaxtı Bişkek şəhərində 6-cı Dünya Köçəri Oyunlarının açılış mərasimi keçirilir. Prezident İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak edirlər. 17 nəfərdən ibarət Azərbaycan heyəti Dünya Köçəri Oyunlarında keçid edib. Ölkə Prezidenti İlham Əliyev Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarovu ölkənin müstəqilliyinin 35-ci il dönümü münasibəti ilə təbrik edib. Təbrik məktubunda Azərbaycan və Qırğızıstan arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin müttəfiqlik səviyyəsinə yüksəldiyi vurğulanıb. Prezident İlham Əliyev əlaqələrin bundan sonra da inkişaf edəcəyinə əminliyini bildirib, Qırğızıstana sülh, əminamanlıq və firavanlıq arzulayıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Şimali Kipr Türk Respublikasında baş vermiş gəmi qəzası ilə bağlı Prezident Tufan Erhürmana başsağlığı verib. O, həlak olanların ailələrinə və qardaş Kipr xalqına dərin kədərini ifadə edib, yaralananlara şəfa diləyib. Dünya gündəminə nəzər salaq. Amerika Birləşmiş Ştatları ötən gecə İranın həyata keçirdiyi hücumlar

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
3: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manatadək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% ədək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqustadək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərən kampaniya 31 avqustadək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az.
2: Premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Azerbaycan Radyosu'nun Kızıl Fondu.
2: Biri varmış,
3: biri yokmuş.
4: Ertesi gün gece Yunus qara plaşını giyib sonra dağın ətəklərinə tərəf irərlədi. Dağ çox dik idi. Ayağının altından daşlar qaçırdı. Lakin Yunus qorxmadan irərləyirdi. Birdən o özündə zəiflik hiss etdi. Ayaqları büdrəməyə başladı. Alnını soyuq tər bastı. Bu zaman o qarşısında uzun bir qara kölgə gördü.

0: bura nə üçün gəlmisən?
1: Mən dağın zirvəsində gecə yarı çiçəklənən gülü aparmaq üçün gəlmişəm.
0: Mən dağlar əcinsiyəm. Mən də arxa tədəndə acığım tutur. Geri qayıl. Yoxsa səni okeyana aparam.
1: Yoldan keç. Mən səndən qorxmuram.
2: Kölgə tərəddüd edib yox oldu. Yunus yoluna davam etdi. O getdikcə daha...
1: Yoldan keç. Mən səndən qorxmuram.
2: Kölgə tərəddüd edib yox oldu. Yunus yoluna davam etdi. O getdikcə daha çətinliklə irəliləyirdi. Bərk susamış, dodaqları qurumuşdu. Gözlə çətinliklə irəliləyirdi. Bərk susamış, dodaqları qurumuşdu.

Yoldan keç. Xəyanətlə əldə edilən xoşbaxtlıq mənə lazım deyil. Çəkil. Mane ol.

0: şəffaf kölgə gecənin qaranlığında yox oldu. Yunus isə qüvvəsini toplayıb yoluna davam etdi. O təpənin başına çatanda hər tərəfdən ilanlar fışıltı qopardı.
1: Yıxılarsan, əzilərsən, bir addım da atsan, səni zəhərləyib məhv edərik.
0: Lakin Junius cəsarətlə irəliyə baxır, zirvəyə doğru irərləyirdi. İlanlar isə kənara çəkilib yox oldular.

Ulduzlar qalasındakı saat gecə yarısını vurmağa başlayanda Yunus artıq dağın zirvəsində idi. Tənha bir kolun ortasında sehirli ağ çiçək açmaqda idi. Onun ətri ətrafa yayılırdı. Yunus əlini çiçəyə uzatdı. Ancaq bu zaman koldan minlərlə tikan çıxdı. Tikanlar onun paltarını cırır, bədəninə batırdı. Lakin Yunus var qüvvəsini toplayıb əlini sehirli gülə atanda kol öz tikanlarını yığışdırdı.

Bu zaman doktor evine tərəf getdi. O öz sehirli ağacını qutudan götürdü və yavaşdan bəzi sözlər dedi. Dərhal güclü külək qalxdı. Nağıllar adası ehmalca yırğalanıb üzməyə başladı. Bəs indi ada hardadır? Bunu deyə bilməyəcəyəm uşaqlar. Onun yolunu ancaq nağıllar bilir.

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Qaspaq Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspaq.az.
4: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30.000 manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç o...
3: Qaytın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Qaspaq Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspaq.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlay. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu 105

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Salam, abala. Gör, dayın sana nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizlə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Birbank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək Birbank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Birbank tətbiqi. Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanı.
2: Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Azərbaycan Radiosu 105

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Salam, abala, gör dayın sana nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin. 105

0: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan Radiosu.

0: Azərbaycan Radiosu. Sevgilərlə Azər Zeynalov.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: dastanlarımız.
1: İrsimiz, yaddaşımız, dastanlar. Aşıklarda qayda budur, kendini öyən gerek. Karşısından kaçmak olmaz, cevabın veren gerek. Ağzını çok ayırır, bir eyce yüyen gerek. Minməyi Hasan dolacak, çetindir çullaması. Şair Ağacanın Dollu Mustafa ile görüşünden bir parçanı dinleyeceksin. Söylüyor Aşık Kerem Bekiroğlu.
2: Bugün size hardan ərz eyleyeceğim. Naxçıvanda Kəblai xanla, Kəblai xanın Ərzurum şəhərində dostu Paşadan Şərail mahallında şair Ağacanla. Bəli, ustadların dediyinə görə günləri bir gün Naxçıvanlı Kəblai xan öz dostu Rüştü Paşanı ziyaret etmək üçün Ərzurum şəhərinə varır. Gedir bir neçə gün Paşanın evində qalandan sonra aldığını alır, satdığını satır, verdiyini verir, qayıtmalı olanda baxır ki budur. 40 aşıq suyurmə qırınç qapıyı kəsir. Deyir, ə qardaş, mübarək olsun, dəsən xeyir işin var. Deyir, yox, Kəblai xan, xeyir iş göy. Bu gördüyün qocaman aşıq Dolu şəhərindən Mustafa deyirlər. Bu başındakı da 40 nəfər bunun şagirdləridir. Hər ildə bir dəfə gəlib məndən 100 tuman pul, bir dəst geyim, at, qızıl saat, nalbarat alıb qayıdıb gedirlər. Ya da ki, şərt qoyurlar ki, elə bir sənətkar gətir qarşımıza bizlə deyişsin, səni bu ziyanlıqdan azad eləyək. İndi mən məcburam bunların bu badxarazını verməliyəm. Kəblai xan deyir, paşa sağ olsun, qardaş, mənim Şərail mahalında, Şərail yəni indiki Ermənistanın Amasya rayonu, Ağbaba rayonu, Ağbaba sayılır. Orada bir dostum var Şərailda, çox dərin mühümatı bilən bir sənətkardır, adına Ağacan deyirlər. Sən bunların badxarazını vermə, İcaza verir, mən Ağacana bir namə yazım, Ağacan gəlsin. O da qasidi çağırır yanına, qasidə 50 tümən pul verir. Qasid, çatarsan bu naməni Şərail mahalında Ağacana verəsən, özü də dərsən ki, naməni Kəblai xan göndərdi. Qasid ata suvar olur, çox vaxt çəkmir, gəlir Şərail mahalına çatır. Onu da ərz edirəm ki, Ərzurumla Şərailin arası o qədər də uzaq deyil. Naməni Ağacana verir, Ağacan naməni oxuyur, atası Cəfər kişidən icazə istəyir ki, ata bu namə nə olan şeydir, bir buna sən də düzəliş ver, görək nədir. Deyir, abala, nə yazıblar, Ağacan oxu görüm. Deyir, naməyə yazıblar ki, başını Ağbabada ünüt, gəl, Ərzurumda qırxacam, naməni yazam.

öz dostum, qardaşın Naxçıvanlı Kəblay xandır. O da Şair Ağacan bir neçə kitab dəftərini götürür atın həlgəsinə qoyur, yəhəri basır atın belinə, çəkiləri çəkir. Ata qalmalı olanda şagirdi gəlir, hə, usta, icazə ver, mən də səndən gedim, bəlkəm toy işi var. Deyir, yox, abala, əgər toy işi olsa, yazardı ki, toy işim var. Yəqin xəstəsi və yaxud da dəlisi var. Ağacan, Ərzuruma getməkdə olsun. Sənə kimlən deyim, Rüştü Paşı ilə Dollu Mustafa'dan. Dollu Mustafa deyir, paşdan mənim bədxərəzim ver, mən çıxım gedim. Deyir, yox, qoy şair Ağacan gəlsin, ondan sonra sənlə mən danışaram. Paşıya deyir ki, paşa sağ olsun, de. Şəhərin girəcəklərinə, çıxacaqlarına, ictimaiyyət çox olan yerlərə eylən vurdursun. Dollu Mustafa ilə Ağacanın değişməsi olacaq. Kim istəyir, buyura bilərlər. O da Ağacanın yorğamaydan mənzili kəsir, axşam üstünə çatmış, gün batmağa bir ölkən qalmış, gəlir Ərzurumun qapısına. Baxanda görür ki, difarlardan elanlar vurulur ki, şair Ağacanla Dollu Mustafa'nın değişməsidir. Kimin ürəyi istəyir, gələ bilərlər. İstəyir, elə oradan geri qayıtsın, deyir, yox, hə, bu da bir kişilik olmaz. Gəlir Ərzurum şəhərində böyük saraya baxanda görür ki, nə, məmə deyəndən, pəpə deyənə bura yığılıblar. Amma bir yanda ağalar, bəylər, xoçlarlar, çoxalar, paşalar əyləşiblər. Kəblay xan rəli yerir, Ağacanla öpüşür, görüşür. Deyir, ə, qardaş, bu nə olan əhvalatdır? Deyir, şair Ağacan, əhvalatı mən sana söyləyəcəm. Ağacan bir bala nahar eləyən, qaylanaltı eləyəndən sonra sazlar köynəkdən çıxır. Götürür baş divanı havasında əvvəlcə Dollu Mustafa'nın şagirdi. Məhəmməd ərz eləyir, sizə can sağlığı görək, biz nə deyirik, xoşbəxt olun.

0: Məhəmməd ərz edir ki, bizə misafir gəlibdi. Əslən Qafqaz mollası. Sinəsindən cam verirmi eşqincə tullanması? Boynuna sol tərəfdə hamayır taxmış durur. Cadükündür, qiyamətdir, qaralar boylanması. Ə, şair ağazan, buna bir zorun var mı əfəndim? Söyləyə bilərsən? Ağazan deyir, ə, niyə qoymadan bir zəhər sulu qaylanı çəkəyə bala? Deyir, ağazan, bir həftədir burada səni gözləyirik. Cavabın, sualın var, cavabımızı ver. Yoxdur, təslim olub, bəri başdan biz batxarazımızı alaq.
1: Şair Ağacanın Dollu Mustafa ilə görüşündən bir parçanı dinlədik. Söylədi Aşıq Kərəm.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar... İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.